Akkurat som en sprättball. Akkurat som ett ättal. Akkurat som ett fossefall. Akkurat som en sättball. Falla in och ut av kärlek.